sana dwomuno nyinaa no ensu a egyina ho ma wo ya wo ba ensu ni yakopon se da born special e de ma ye man etime mu obi na da o se wote enka bi na enka no sent bi wo ho every wase ba na nya pe proper way ne fa su ne treat no na emom no e ma obi a medada na won fa na da bi a e medada o se o ho ensu no dry a ena be ma wukuna pe waware yakura beguda na because wo nyasa ni nyame boy ye nyame amo ye sentu yo ba wo ho no obi kire wade a busamu ye nyaso ode kire wo na no na wo di america sempe se me ho ya se abofra ketoa okay ye wo abofra no ye ketoa no ah ne ho kwa isa no still abofra ho kwan isa oya abofra nenso na eno nkyere se ehọ nom no eye befa nse nsuo bi anim owo ni nsuo a onso de kyere se oye oba ewo họ nom saa ne nyame ye ye enti ma wa dwen nya so opese unlu ku se ebebu a fa ekwan pa so na wo fa saa kwan no so a o de bia no wo beye kama kama se de beye papa eba himfie họ nom a onso be enjoy wo na onso ay enjoy na nkonko ye se ahimfie ho wakwa akose ho nom ade a e ma wo ye wo ba bomodian ye momodian se ye nyi enye den emfri ye ho na ye nkonko di ade bia wonu enipa no wunim se bi kwa wo pewukunu e na wo ba beza da wo na se wo kwa bo abere wani wie na se wukunu ye na se na ni nye ho na se waye basa no okọ wa hwe anọ akwa akọye bọ na so okọ tisi nipa kro die mu a nipa na obekere wo no nye saa ono onye saa wo na okọ tisi mu a wo yesu jani a waju kunu abọso o ma papa mafie na e basa papa nso nhwe mofra nhye nyame ani mu nyamti se wo ti nka bi wo ho na nya takwampa so na saa wo ho yare e na bọfrẹ na no isan se bọfrẹ no wudi a ebeboa wo na wagina so bofre na betumi ama wo ye be ma wagina so yie ama wo ho aye de na medika aka se wo pese wo gina so na wo ne yira twa no anko sesa akaka duro anwu fi se akaka duro ye ade a eye ntini mu adwuma biabia ntini mu e ma ntini no eye adwuma papa ma ma nso mo ne me begi mo nye machi ni nse minim de me ka me nyina aye me ma mo ade ni nyina no me ma nya me ma kra na ntini enti eba saa ne beso ebe ma wuhu ntini no asore sore ye ebe ha wo kanka ne sa ahomachen eduru apese wo kokko owu eduru ahomachen ana se eduru tamu ana wo so bo adwuma pe o obe ha wa adwe enti ya na wa hwe ni ye enti wo de ko yare ya keke dia wo wo de ko maame wo nchen dia wo de kaka eduru tumu a ebe boa ena wo mfie so ko animu a e wo se bebia na wo ye be ma wo hwe wo yie se be ya wo betuni aye den agyina so na enkonko ye se na nsane ne ye yi solo wuno emwa e basa ne mani gie emafie edi muna ne ntokwa na papa smes na mamia smes mesremu ene corona virus no abade ne nso so no papa ye ohu yie mami ye ohu yie na eno nso emfa anigie ani asundue emrefie aha empendo dua ye di enuaba ni nyina no se ye di aduaba bi ti se grapes wo mo ama na o mo ta yare na yare e no kotodwefo no mo ma mo aso mara ha ebre bia no kotodwe ni ba bia wo de bi nye wo kra no a bo modia se wo beta di grapes wo kokko no ye ma ye kotodwe no ye nan na esi efem ni nyina no na wunya de na ba ni wo mu na me so ento na ba ni wo bo mu awe na ba ni ye den efra wo ntumi nwi grapes na ba no emfra me pa wo chew ni na wo be brand afra grapes no wo de be ye wo smoothie said ye be ye wo be nya na ba ni wo mu na wo nso ukoto wo nan no wo na yare no wo ye a wo weto aso a eboa wo yi se grapes no wo to a uto grapes na ye ntwetwa mu a wo fa di kura ni shape no te se akoma enti esa nse ade bia ni shape no
ene akoma ne se bia no eye ma ya akoma eye ma ya adwen eno anso ankasa nso wo ne fiber wo ne chika makama ta na wa ankodi ya chire no wo di se wanu ma wa ankodi aduane ne anko ye mu anto akire na anto amunti ye ne dro pepepe se obeye mango soso de bia meta aka ho ase menwa no mema anka mango de munim de beya mamu anka mu be hunu pa na bana ankasa ye edibo ubetumi edi mango na bana de asiesie wo ho kama ye ma no de pe na bana de special ye ma ye pe abade ye wo yo ba na ta mix mix ya wa mix ya de papa bi wo yo ba pa de na pese wo ta bie bie gem ani ye de a eya men toto pa ba nye de ento ntwene ne dru scenario test na wa nkusu ankasa wo kwa na ye je wo ho adru na wo e wo yo ho adru a mre bi a bekọ ba bi bia ni wo nsuro wo kwa wo di akuku odro ni abu odro na eye den ekọ ohun watermelon nyina eye ma ye efre eye ma ye ni nyina o bi se efre no ne bo efre no ayeye bo efre ni ye bo efre na abrofo nso de ene efre no nti efre no nso eye ma ye nti ye wo hono ma ye hu ne ma eye ma ye de eye ma ye ene ni a enye ma ye ye di a ye ni no ye ni no eduro kwan so ma ye ni ni bia de biara nti se bo efre ye wo da wudidi wie ye na no no atutwa bo efre na wudi ye na da bi eni ne sa wo betumi di a yo breakfast bo efre na enya nwunu too much sa enwunu akra ye be man madru a enwunu na gyae mfrenfrenma de no be di a kodi tofe en wo tofe be man wo tofe ye grapes eye strawberries eye blueberries enonom na ye wo tofe ye man ni nyina wo ye kristo ni ba wo tofe na me kire wo no e wo di ayi asoa so wo gana wo ahwese de asoa tasty esi ye den etie enkwase manumi me de manumi ye medu ne nkosesa esi kire ade ma esi kire be kum wo bema no wo bema no be mu be ye hojojo be si ni trase wo ye oba nsoso nso a edi nsuo different e be ba wase ensuo amfasuo bi e ni so nye den e ma wo papa de papa ba hinfi a na wo ha na adwen da bi enya wo ho sa wo ye oba wo sombo nti wo ho no mu a enuane na wu die no ebe bua wa siesie wa koma ebe sa wo yare esa wo yare no nsoso no na e bua wo nsoso ama wo nso wani die no watenka aye eniema aye wo ho ama wo nya atenka no di nuaba ne hahama na wo benya ni nyina bi yedan ewo mu kama etiefo me de manu si ha no na se obi wo mwa ewo kosan ewo ni ama bobosu nyina na won so de ne mo ane ne support aba se wo asembusa nso asembusa no ane kosan na wo de aba e da mpa cho manu esi wa hanom ntibrem